0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Moserivko!
2: Fama! Sjušele Moserivko, tu kak čet, čes modeš fašim istanje da sin garb!
1: A što?
2: Pa!
1: Vjeri čani, sad je bil manc.
2: Mies! Drek! Dar!
0: Skandinavian Albania Radio.
3: Kontrol